gid sa mga nagapamati sa aton dira sa Iloilo City, sa mga nagaupod sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag syempre sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kag dira sa may bahin sang Dumangas. Maayong hapon gid. Siyempre, dari sa may Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, akong inyo kaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manel.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: pinaki sa kabuhin ko. Ginahigugma kung hindi ikaw.
1: Kag ginahigugma kung man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sa kabuhi naghalin kay Connie kag ang magadala amo si Erna Dicena Amigas.

sala matuod ang pag-upod namon nga duha ni Ramon. Pero husto man bala nga husgahan kami? Nasakitan kami nga adlaw-adlaw, ginalibak kami sang amon mga kaingod. Sana taboho, nagpalayo na lang kami ni Ramon sa amon lugar, kag nangabuhi sang matarong. Pero nabatsyaga namon ang ginasiling sang utod ni Ramon nga basi kunugabaan kami. Sa subong, hugot lang ang pagtuo sa Diyos ang ginahimo namon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Connie.